اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، امروز چهارشنبه 17 ژوئن 2026 میلادی مصادف است با 27 خرداد 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT. بخش اول برنامه های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13 و 30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و مفاره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و میزان سمبل 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و میزان سمبل 13333 و اپتوستی تو در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و میزان سمبل 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های فراخبر و نام‌آوران ملی پوش ترکیه به سمتان خواهد رسید.

عناوین مهمترین خبرها. اردوان نایب رئیس دادگاه قانون اساسی اسپانیا را به حضور پذیرفت. وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه اظهار داشت برای ساختن ترکیه ای سبزتر به تلاش ادامه خواهیم داد. لس آنجلس میزبان

ترکیش وایب زون در حاشیه جام جهانی فوتبال. ترامپ گفت با ایران توافقی بسیار قدرتمند امضا کردیم. امریکا متن تفاهم نامه با ایران را در اختیار اسرائیل قرار نداده است. رسانه‌های اسرائیل اعلام کردند کنار گذاشته شدن نتانیاهو از توافق امریکا و ایران نشانه شکست استراتژیک است. ترامپ از نتانیاهو خواست در قبال لبنان مسئولانه تر عمل کند. با وجود توافق ایران و امریکا، ارتش اسرائیل برای حضور طولانی مدت در لبنان آماده می شود. تایید استفاده از هوش مصنوعی گروک در جنگ امریکا و اسرائیل با ایران. گروه 7 بر حمایت نظامی بیشتر از اوکراین تاکید کرد و ژاپن مقررات پهپادی در اطراف مناطق پرواز ممنوع را تشدید کرد. عزیزان، توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنیم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، نایب رئیس دادگاه قانون اساسی اسپانیا را در مجتمع ریاست جمهوری در آنکارا به حضور پذیرفت. در این دیدار قادر اوزکایا رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه نیز حضور داشت. این دیدار در چارچوب سفر کاری هیئت دادگاه قانون اساسی اسپانیا به ترکیه و در ادامه تماس‌ها و رایزنی‌های انجام شده میان دو نهاد عالی قضایی در فوریه 2026 در مادرید برگزار شد. پیش از این قادر اوزکایا رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه میزبان هیئت اسپانیایی بود و دو طرف توافقنامه‌ای برای گسترش همکاری‌های دو جانبه میان دادگاه‌های قانون اساسی دو کشور امضا کردند. در جریان مذاکرات، طرفین بر تقویت روابط میان دو دادگاه در سالهای اخیر تاکید کرده و درباره تبادل تجربیات، نمونه‌های موفق اجرایی و زمینه‌های همکاری مشترک در حوزه دادرسی قانون اساسی گفتگو کردند. بر اساس اعلام منابع رسمی، موضوعاتی همچون نظام دادخواست فردی، سازوکار شکایت قانون اساسی و نقشه آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر در نظام‌های حقوق ملی از محورهای اصلی این رایزنی‌ها بوده است. دو طرف همچنین بر اهمیت ارزش‌های مشترکی چون حاکمیت قانون، حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی و صیانت از کرامت انسانی در نظام قضایی تاکید کردند. در این دیدار توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های نوین از جمله تحول دیجیتال، هوش مصنوعی و حفاظت از داده‌های شخصی نیز مورد توجه قرار گرفت. ابراهیم یوماکلو وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه به مناسبت روز جهانی مقابله با بیابانزایی و خشکسالی تاکید کرد که دولت با عزم و اراده راسخ برای ساختن ترکیه‌ای مقاوم‌تر، پربارتر و سبزتر به فعالیت‌های خود ادامه می‌خواهد داد. یوماکلو در پیامی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی را مسئولیتی مشترک در قبال نسل‌های آینده دانست و گفت: ما وظیفه داریم زمین، خانه مشترک بشریت را به عنوان میراثی سرسبزتر و زنده‌تر به آیندگان بسپاریم. وی با اشاره به برنامه‌های دولت در حوزه حفاظت از منابع طبیعی افزود، با همین رویکرد در سراسر کشور به اجرای طرح‌های جنگل‌کاری ادامه می‌دهیم و هر روز بر وسعت منابع جنگلی خود می‌افزاییم. وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه همچنین به برنامه ملی بهره‌وری آب اشاره کرد و گفت در چارچوب چشم‌انداز صفر هدر رفته آب، با همکاری شورای ملی آب و شوراهای استانی آب، سیاست‌های لازم را برای حفاظت از هر قطره آب با دقت اجرا می‌کنیم و در مسیر ایجاد آینده‌ای مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی گام برمی‌داریم. یوماکلو با یادآوری روز جهانی مقابله با بیابانزایی و خشکسالی اظهار داشت: بار دیگر تاکید می‌کنیم که حفاظت از جنگل‌ها، منابع آبی و خاک کشور در واقع حفاظت از آینده ماست. وی در پایان خاطر نشان کرد برای دستیابی به ترکیه مقاوم‌تر، حاصلخیزتر و سرسبزتر دوشادوش ملت خود و با همان عزم و اراده به تلاش ادامه خواهیم داد. همزمان با برگزاری رقابت‌های جام جهانی فوتبال فیفا، شهر لس‌آنجلس آمریکا میزبان رویداد فرهنگی و رسانه‌ای ترکیش وایب زون خواهد بود، مجموعه‌ای که با هدف معرفی فرهنگ، هنر و ظرفیت‌های ترکیه در سطح بین‌المللی برپا می‌شود. این پروژه با حمایت ریاست ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه اجرا شده و از 18 تا 26 ژوئن در فضایی به مساحت 3050 متر مربع در گلوریا مولینا گراند پارک لس آنجلس پذیرای بازدید کنندگان خواهد بود. این مجموعه با شعار ترکیه is here فعالیت خود را آغاز می کند. ترکیش وایب زون به عنوان یکی از مراکز اصلی دنبال کردن مسابقات تیم ملی ترکیه در جام جهانی، امکان تماشای دیدارها را از طریق نمایشگرهای بزرگ و پخش

نشر زنده برای علاقمندان فراهم خواهد کرد. برگزار کنندگان اعلام کردند این مجموعه علاوه بر بخش ورزشی به عنوان یک مرکز رسانه‌ای بین‌المللی نیز فعالیت خواهد کرد. در این راستا مرکز رسانه و میهمانان ویژه برای میزبانی از خبرنگاران، رسانه‌های محلی و بین‌المللی، برگزاری مصاحبه‌ها و برنامه‌های ویژه در نظر گرفته شده است. همچنین یک استدیوی مدرن تولید محتوا در محل رویداد راه‌اندازی خواهد شد. در بخش فرهنگی و گردشگری این رویداد نیز نمونه‌هایی از غذاهای سنتی و شناخته شده ترکیه به بازدید کنندگان ارائه می‌شود. همچنین برندهای حامی برنامه از طریق غرفه‌های اختصاصی و فعالیت‌های تعاملی محصولات و خدمات خود را معرفی خواهند کرد. بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، کنسرت‌ها، اجراهای هنری زنده و برنامه‌های ویژه فرهنگی نیز در طول برگزاری این رویداد برگزار خواهد شد. غرفه‌های عکاسی و فضاهای تعاملی نیز برای ثبت خاطرات بازدید کنندگان در نظر گرفته شده است. ترکیش وایب زون از 18 ژوئن فعالیت خود را در لس آنجلس آغاز کرده و تا 26 ژوئن به روی عموم باز خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری مشترک با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر از دستیابی به توافقی بسیار قدرتمند با ایران خبر داد و مدعی شد این توافق مانع دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای خواهد شد. ترامپ با اشاره به توافقی که جزئیات آن هنوز به طور رسمی منتشر نشده گفت با ایران توافقی بسیار قدرتمند انجام دادیم و افزود که بر اساس این توافق ایران با احتمال 99.9% قادر به دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد بود. رئیس جمهور آمریکا همچنین اظهار داشت در صورت عدم دستیابی به این توافق تنگه هرمز بازگشایی نمی‌شد و این مسئله می‌توانست پیامدهای گسترده‌ای برای بازارهای جهانی انرژی به همراه داشته باشد. ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود به شاخص‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت قیمت نفت به سطوح پیش از بحران نزدیک شده و کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است. وی همچنین از بازگشت تدریجی بازارهای مالی به شرایط عادی خبر داد. او با انتقاد از دولت‌های پیشین آمریکا، از جمله دولت‌های بیل کلینتون، باراک اوباما، جو بایدن و جورج بوش، مدعی شد حل این پرونده باید سال‌ها پیش انجام می‌شد. ترامپ گفت سالها از شما سوء استفاده شد و عملکرد دولت‌های گذشته را مورد انتقاد قرار داد. رئیس جمهور آمریکا همچنین مدعی شد واشنگتن طی این روند توان نظامی و دریایی ایران را از بین برده است. وی افزود 22 کشتی از منطقه خارج شدند و هر شب شمار زیادی از کشتی‌ها از این مسیر عبور می‌کنند. ترامپ با اشاره به تأثیر تحولات اخیر بر بازار انرژی گفت اگر این اقدامات انجام نمی‌شد قیمت نفت می‌توانست به 300 دلار برسد. وی در ادامه درباره سرمایه‌گذاری در ایران اظهار داشت که کشورهای مختلف در صورت تمایل می‌توانند در این کشور سرمایه‌گذاری کنند، اما آمریکا قصد ندارد منابع مالی در اختیار ایران قرار دهد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که ایالات متحده از ارائه متن تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران به اسرائیل پیش از امضای رسمی آن خودداری کرده است. روزنامه جروزالم پست روز سه‌شنبه 16 ژوئن نوشت که واشنگتن درخواست اسرائیل برای مشاهده متن تفاهم‌نامه‌ای را که قرار است اواخر این هفته در سوئیس امضا شود رد کرده است. گای آزریل، خبرنگار امور دیپلماتیک شبکه اسرائیلی I24 نیوز نیز این گزارش را تایید کرد و گفت در شبکه‌های اجتماعی نوشت که اسرائیل به طور رسمی خواستار دسترسی به متن توافق شده بود، اما این درخواست پذیرفته نشد. تفاهم نامه مورد اشاره با میانجیگری پاکستان میان آمریکا و ایران حاصل شده است. این توافق که به صورت الکترونیکی توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا و محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران امضا شده، شامل توقف محاصره دریایی آمریکا و رفع محدودیت‌های ایران در تنگه هرمز در مقابل تعهد تهران به عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای است. ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم. رسانه‌ها و تحلیلگران اسرائیلی در واکنش به توافق میان آمریکا و ایران و اظهارات بنیامین نتانیاهو درباره بی‌اطلاعی از جزئیات آن،
انتقادهای تندی را متوجه نتانیاهو کردند. نتانیاهو شامگاه دوشنبه تایید کرد که از جزئیات تفاهم نامه‌ای که میان واشنگتن و تهران برای پایان دادن به جنگی که امریکا و اسرائیل در 28 فوریه علیه ایران آغاز کردند حاصل شده اطلاع نداشته است. وی در این حال اعلام کرد که با آغاز جنگ علیه ایران اسرائیلی‌ها را از نابودی هسته‌ای نجات داده و اختلاف

خلاف نظرهای موجود با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا را نیز امری طبیعی دانست و گفت چنین اختلافاتی در بهترین خانواده ها نیز وجود دارد. این در حالی است که ترامپ طی ماه‌های اخیر چندین بار از نتانیاهو انتقاد کرده است. او در گفتگو با رسانه‌ها درباره حملات اسرائیل به لبنان گفته بود نتانیاهو هیچ قضاوت درستی ندارد. همچنین گزارش شده است که ترامپ در تماس تلفنی دوم ژوئن نتانیاهو را دیوانه لعنتی خوانده و او را به ناسپاسی متهم کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از بنیامین نتانیاهو به دلیل اقدامات اخیر این کشور در لبنان انتقاد کرد و گفت این اقدامات ممکن است روند مذاکرات جاری میان واشنگتن و تهران را تضعیف کند. ترامپ در جریان حضور در نشست سران گروه G7 در فرانسه با اشاره به حملات اسرائیل در لبنان گفت هر بار که به دنبال یک نفر هستید لازم نیست یک ساختمان مسکونی را ویران کنید چون افراد زیادی در آن ساختمان ها زندگی می کنند و همه آنها عضو حزب الله نیستند. رئیس جمهور آمریکا همچنین در مصاحبه هایی از نحوه قضاوت و تصمیم گیری نتانیاهو انتقاد کرد و او را دیوانه توصیف کرد. ترامپ در این حال گفت اگر من نبودم اسرائیلی وجود نداشت و تاکید کرد هیچ رئیس جمهور دیگری در آمریکا حاضر نبوده اقداماتی را که او در حمایت از اسرائیل انجام داده است انجام دهد. روابط نتانیاهو با 4 رئیس جمهور آمریکا همزمان بوده و او در مقاطع مختلف موجب نارضایتی همه آنها شده است. اما هیچ یک از این رؤسای جمهور انتقادات خود را به صراحت ترامپ مطرح نکرده بودند. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که ارتش این کشور برای تداوم حضور در لبنان در بلند مدت آماده شده و در صورت صدور دستور از سوی رهبران سیاسی اسرائیل به استقرار خود در مناطق تحت اشغال ادامه خواهد داد. شبکه کان اسرائیل به نقل از منابع امنیتی که نامشان فاش نشده اعلام کرد ارتش اسرائیل آماده است برای مدت طولانی در لبنان باقی بماند و برای همه سناریوها در لبنان آمادگی دارد. این گزارش در حالی منتشر شده است که امریکا و ایران پس از دستیابی به یک توافق چارچوبی برای پایان دادن به درگیری‌های منطقه‌ای در حال آماده سازی برای امضای توافق نهایی در سوئیس هستند. اسناد قضایی دولت امریکا نشان می‌دهد که مدل هوش مصنوعی گروک متعلق به شرکت هوش مصنوعی ایکس تحت مالکیت ایلان ماسک در برنامه هدفگیری نظامی پنتاگون و عملیات نظامی امریکا علیه اهدافی در ایران مورد استفاده قرار گرفته است. این موضوع در لایحه‌ای که وزارت دادگستری امریکا در تاریخ 15 ژوئن به دادگاه ارائه کرده مطرح شد. این لایحه در دفاع از توربین‌های گازی مورد استفاده در یک مرکز داده بزرگ متعلق به شرکت هوش مصنوعی ایکس تنظیم شده که در حال حاضر هدف یک شکایت زیست محیطی قرار دارد. وزارت دادگستری آمریکا در این لایحه استدلال کرده است که این شکایت می‌تواند امنیت ملی، اقتصادی و انرژی آمریکا را تهدید کند، زیرا در پی قطع منابع تأمین آب برای نوآوری در حوزه هوش مصنوعی است که از عملیات نظامی وزارت جنگ پشتیبانی می‌کند. برای حمایت از این استدلال، دادستانهای فدرال به شهادت کامرون استنلی، رئیس بخش هوش مصنوعی پنتاگون، استناد کردند. استنلی در اظهارات خود تحت سوگند اعلام کرده است که گروک هم‌اکنون در پروژه میون، برنامه هدفگیری مبتنی بر هوش مصنوعی ارتش آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد. این برنامه پیشتر از مدل کلود متعلق به شرکت آنتروپیک استفاده می‌کرد. رهبران کشورهای عضو گروه G7 با انتشار بیانیه پایانی نشست خود بر ادامه و گسترش حمایت‌های نظامی از اوکراین تاکید کرده و از توافق میان ایالات متحده و ایران که با میانجیگری رئیس جمهور آمریکا حاصل شده استقبال کردند. در بیانیه مشترک منتشر شده در پایان نشست سران گروه 7 در فرانسه، رهبران این کشورها حمایت قاطع و تزلزل ناپذیر خود از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین را مورد تاکید قرار داده و وعده دادند فشار بر روسیه را از طریق تحریم‌های بیشتر از جمله اقدامات جدید علیه بخش‌های نفت و گاز این کشور افزایش دهند. رهبران گروه 7 همچنین اعلام کردند کمک‌های نظامی به کیف از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، موشک‌های رهگیر و توانمندی‌های دوربرد افزایش خواهد یافت. در این بیانیه آمده است که روند تحویل این تجهیزات تسریع می شود و کشورهای عضو آمادگی دارند امکان گسترش مجوزهای لازم برای تقویت تولیدات دفاعی اوکراین را نیز بررسی کنند. در بخش دیگری از این بیانیه بر حمایت بیشتر از بخش انرژی اوکراین تاکید شده و آمده است که کشورهای عضو برای کمک به این کشور در عبور از فصل زمستان پیش رو حمایت‌های بیشتری ارائه خواهند کرد. رهبران گروه 7 همچنین از توافق میان آمریکا و ایران استقبال کرده و آن را فرصتی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای دانستند. آنها ضمن حمایت از این توافق خواستار تقویت ثبات و کاهش تنش‌ها

در منطقه خاورمیانه شدند. ژاپن در راستای تقویت تدابیر امنیتی و مقابله با تهدیدهای احتمالی، مقررات مربوط به پرواز پهپادها در اطراف تأسیسات و مراکز حساس را سخت گیرانه

0: اساس گزارش خبرگزاری کیودو، مقررات جدید حریم هوایی محدود شده اطراف مراکز مانند کاخ امپراتوری، دفتر نخست وزیری و سفارت امریکا در توکیو را گسترش می‌دهد. در برخی مناطق نیز با توجه به شرایط جغرافیایی، شعاع محدودیت‌ها از 1 کیلومتر فراتر خواهد رفت. مطابق این مقررات، افرادی که در محدوده موسوم منطقه زرد اقدام به پرواز پهپاد کنند، ممکن است به حداکثر 6 ماه حبس یا جریمه نقدی تا سقف 500 هزار ین حدود 3120 دلار محکوم شوند. پیش از این، مجازات ها در صورتی اعمال می شد که پهپاد ها مستقیماً بر فراز مناطق تعیین شده به عنوان منطقه قرمز به پرواز در می آمدند. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید.
1: نام‌آوران ملی‌پوش ترکیه.

دختر آنکارا مروه دینچر کاورات. شنوندگان گرامی، روزتان بخیر. داستان امروز ما از کوچه های یک محله آغاز شد، به تاتامی رسید و از آنجا تا قله های جهان امتداد یافت. سفری که از کوچه های محله برای فوتبال بازی کردن شروع شد و به دو قهرمانی پیاپی جهان انجامید. این شما و این تکواندوکار ملی پوش ترکیه مروه دینچر کاورات. داستان مروه در 22 اکتبر 1999 در شهرستان ماماک آنکارا آغاز می شود. مروه به گفته خودش کودکی بود که هیچگاه یک جا بند نمی شد و خانوادهش به سختی می توانستند او را در خانه نگه دارند. او به جای بازی کردن با عروسک در خیابان بازی می کرد و به جای هم بازی شدن با دختران همسن خود با پسران بزرگتر محله فوتبال بازی می کرد. برای این کودک پر انرژی که نمی توانست در فضای خانه آرام بگیرد، راه حل را خانوادهش پیدا کردند و جرقه آن را نیز پدر بزرگش زد. روزی پدر بزرگش هنگام بازگشت از بازار کودکانی را دید که لباس تکواندو بر تن داشتند. او با خود اندیشید این ورزش دقیقاً مناسب مروه است. سپس با هیجان به خانه بازگشت و این پیشنهاد را مطرح کرد. آن زمان مروه تنها 6 سال داشت. همان روز پا بر روی تاتامی گذاشت و دیگر هرگز از آن جدا نشد. در آغاز هیچ کس در این مسیر هدف بزرگی را دنبال نمی کرد، اما به تدریج ماجرا رنگ دیگری به خود گرفت. نظم، چابکی و اعتماد به نفس مروه روی تاتامی توجه ها را جلب کرد. با گذشت سالها اهداف نیز بزرگتر شدند. از مسابقات قهرمانی ترکیه، پس از آن رده بزرگسالان و سرانجام عضویت در تیم ملی. نخستین درخشش بزرگ مروه دینچل در عرصه بین المللی در سال 2018 رقم خورد. او در مسابقات قهرمانی امیدهای اروپا که در لهستان برگزار شد مدال طلا را به دست آورد و به عنوان تنها بانوی ترک قهرمان آن رقابت ها نام خود را مطرح کرد. این موفقیت نوید بخش دستاوردهای بزرگتر او در رده بزرگ سالان بود. اما جهش اصلی در سال 2022 فرا رسید. مروه در مسابقات قهرمانی تکواندو اروپا که در شهر منچستر انگلستان برگزار شد در وزن 49 کیلوگرم به میدان رفت و در طول مسابقات حریفان خود را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت. او در مرحله نیم نهایی با ضربه طلایی از سد ستاره قدرتمند اسپانیا آدریانا سرسو ایگلسیاس گذشت. در دیدار نهایی نیز برابر آیشاک سنبرگ از اسرائیل قرار گرفت. این مبارزه با نتیجه 23 بر 19 به پایان رسید و مروه دینچل قهرمان اروپا شد. همان سال در 19 همین دوره بازی های مدیترانه که در شهر وهران الجزایر برگزار

0: شد، او بار دیگر در فینال وزن 49 کیلوگرم با آدریانا سرسو از اسپانیا روبرو شد و با پیروزی 7-1 مدال طلای دیگری برگردن آویخت. دو مدال طلا در دو تورنمنت بزرگ. سال 2022 برای مروه سالی فراموش نشدنی بود. سال 2023 بزرگترین فصل دوران ورزشی مروه دینچل بود. مسابقات قهرمانی جهان در شهر باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، 949 ورزشکار از 145 کشور را گرد هم آورده بود. مروه در وزن 49 کیلوگرم روی تاتامی رفت. او در طول رقابت‌ها همه حریفان خود را یکی پس از دیگری حذف کرد. در دور دوم حریفی از روسیه، در دور سوم دنیا علی ابو طالب از عربستان سعودی و در یک چهارم نهایی حریفی از قزاقستان و در نیمه نهایی بار دیگر آدریانو سرسو ایگلسیاس از اسپانیا را با نتیجه 2-0 شکست داد. اما فینال مانعی کاملا متفاوت بود. پانی پاک وونگ پاتانیک از تایلند، دارنده مدال طلای المپیک توکیو و قهرمان وقت المپیک. مروه در برابر یکی از بزرگترین نام‌های دنیای تکواندو قرار گرفته بود. با وجود تمام فشارها برتری خود را حفظ کرد و با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید. آن روز ترکیه برای نخستین بار در تاریخ خود در یک دوره مسابقات قهرمانی جهان 3 مدال طلا به دست آورد و مروه یکی از ورزشکارانی بود که پرچم ماه و ستاره ترکیه را در باکو به بلندترین نقطه رساند. همان سال او در بازی‌های اروپایی که در شهر کراکوف لهستان برگزار شد تا فینال پیش رفت، اما در دیدار پایانی با نتیجه 2-1 مقابل آدریانا سرسو شکست خورد و به مدال نقره دست یافت. در سال 2024 صحنه‌ای بزرگ پیش روی مروه گشوده شد، بازی‌های المپیک پاریس. این ورزشکار ملی پوش در زیر شکوه و نورهای گراند پانه در وزن 49 کیلوگرم روی تاتامی رفت و در دور نخست با پیروزی 2-0 برابر حریفی از ایتالیا راهی مرحله 1/4 نهایی شد. او در این مرحله مقابل چینگ گوا از چین شکست خورد، اما در جدول شانس مجدد پوریونس لانگرودی از تیم پناهندگان المپیک را با نتیجه 2-0 مغلوب کرد و جواز حضور در مسابقه مدال برنز را به دست آورد. در دیدار رده‌بندی برابر لنا استویکوویچ از کرواسی با نتیجه 2-0 شکست خورد و بازی‌های المپیک را در جایگاه پنجم به پایان رساند. مروه که از این نتیجه ناامید شده بود در هفته‌های بعد صریحاً درباره این تجربه گفت: پاریس اکنون برای من یک تجربه ارزشمند است. انشالله در لس آنجلس 2028 مدال طلا را به دست خواهم آورد. سال 2025 بار دیگر فصل بازگشت به قله برای مروه دینچل کاورات بود. او این بار در مسابقات قهرمانی جهان که در شهر ووشی چین برگزار شد در وزن 53 کیلوگرم به رقابت پرداخت. مروه در مسیر فینال از سد حریفانی از یونان، ایران، تایپه و در نیمه نهایی از سد جانا خطاب از مصر گذشت و به دیدار نهایی راه یافت. در فینال بار دیگر دنیا علی ابو طالب از عربستان سعودی در برابر او قرار گرفت. مروه هر دوران مسابقه را به سود خود پایان داد و با نتیجه 2-0 پیروز شد. بدین ترتیب برای دومین بار پیاپی قهرمان جهان شد و جایگاه خود را به عنوان یکی از باثبات‌ترین و موفق‌ترین تکواندوکاران زن تاریخ ورزش ترکیه بیش از پیش تثبیت کرد. بله شنوندگان گرامی، امروز از داستان اراده و پشتکاری سخن گفتیم که بر روی تاتامی شکل گرفت. از کوچه های شهرستان ماماکانکارا تا منچستر، از باکو تا ووشی. داستان مرودین چلکاورات ملموس‌ترین گواه مأموریتی است که خود آن را الهام بخش بودن برای دختران می نامد. سفری که در 6 سالگی تنها برای تخلیه انرژی آغاز شد، امروز به 2 عنوان قهرمانی جهان منتج شده است. اکنون در برابر او بازی های المپیک لس آنجلس 2028 قرار دارد و هدفش نیز روشن است: تبدیل شدن به نخستین بانوی تکواندوکار تاریخ ورزش ترکیه که مدال طلای المپیک را به دست می آورد. فراموش نکنید موفقیت از همان لحظه آغاز می شود که کسی مانند مروه در 6 سالگی نخستین گام خود را از کوچه های محله به سوی تاتامی برمی دارد. ورزشکار باشید و خدا نگهدار.
1: نام‌آوران ملی‌پوش ترکیه.

آیا تصور هرچی پروتئین بیشتر سلامتی بیشتر درسته؟ ماستای پروتئینی در وعده صبحانه، پروتئین بارها در میان وعده، افزودنی های پروتئینی در قهوه و محصولات غنی شده با پروتئین در وعده شام. در سالهای اخیر و به ویژه تحت تأثیر شبکه‌های اجتماعی، پروتئین به نمادی تقریباً جدایی ناپذیر از سبک زندگی سالم تبدیل شده. بسیاری از افراد برای داشتن انرژی بیشتر، تناسب اندام بهتر و سلامت بالاتر، بیان که متوجه باشند در طول روز به هر وعده غذایی خودشون مقدار بیشتری پروتئین اضافه می‌کنن. اما کارشناسان هشدار میدن که این عادت رو به گسترش اونقدرها هم که به نظر میرسه بی ضرر نیست، چرا که در سالهای اخیر باور هرچه پروتئین بیشتر سلامتی بیشتر به تدریج جای نیازهای واقعی بدن رو گرفته. اما مصرف پروتئین بیش از نیاز چه تأثیری بر سلامت داره؟ بدن روزانه به چه میزان پروتئین نیاز داره؟ خبرنگار تی‌آر‌تی خبر با پروفسور الوان یلماز آکیوز، رئیس گروه تغذیه جامعه در دانشگاه علوم سلامت ترکیه گفتگو کرده و اکنون با چکیده از این گفتگو همراه شما خواهیم بود. چرا پروتئین تا این اندازه مهمه؟ پروتئین یکی از ضروری ترین مواد مغذی برای سلامت انسان به شمار میره. پروفسور آکیوز درباره اهمیت اون میگه پروتئین ها اجزای سازنده بدن هستند. برای رشد، تکامل، ترمیم و ساخت بافت ها و همچنین عملکرد صحیح دستگاه ایمنی، ماده حیاتی و غیر قابل جایگزین محسوب میشن. به همین دلیل میزان دریافت روزانه پروتئین اهمیت بسیار زیادی داره. کمبود پروتئین میتونه مشکلات متعددی برای سلامت ایجاد کنه. اما در نقطه مقابل مصرف بیش از حد اون هم برای بدن زیان‌آوره. پروفسور آکیوز در این زمینه به نکته مهمی اشاره میکنه. به همون اندازه که مقدار پروتئین اهمیت داره، منبع تأمین اون هم مهمه. برای جبران نیاز روزانه بدن بهتره در هر وعده غذایی پروتئین دریافت کنیم. اما باید توجه داشته باشیم که این پروتئین از چه منبعی تأمین میشه؟ منابع حیوانی یا منابع گیاهی؟ اتکا به تنها یک نوع منبع پروتئینی نه تنها سودمند نیست، بلکه میتونه مشکلات متعددی به همراه داشته باشه. پروفسور آکیوز در توضیح این موضوع میگه اگه هر روز و در تمامی وعده‌های غذایی فقط از منابع پروتئینی حیوانی استفاده کنید، خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، عروقی و همچنین برخی سرطان‌ها از جمله سرطان معده و سرطان روده بزرگ افزایش می‌یابد. افزون بر این، به دلیل کاهش دریافت فیبر، مشکلات گوارشی و اختلال در عملکرد دستگاه ایمنی هم ممکنه بروز کنه. مصرف بیش از اندازه که پروتئین میتونه کلیه ها رو هم تحت فشار قرار بده. او در این باره میگه اگه به بیماری کلیوی مبتلا باشید، چه از اون آگاه باشید و چه نباشید، مصرف زیاد پروتئین بار کاری کلیه ها رو افزایش میده و وضعیت بیماری رو

سلیم تر میکنه. از سوی دیگه پروتئین ها در کبد متابولیزه میشن. بنابراین مصرف بیش از حد اونها میتونه کبد رو هم تحت فشار قرار بده و در صورت وجود بیماری زمینه‌ای خطرات بیشتری ایجاد کنه. پروتئین حیوانی یا گیاهی؟ پروفسور آکیوز تأکید میکنه نباید منابع پروتئینی گیاهی رو در سایه منابع حیوانی نادیده بگیریم. او ادامه میده در برنامه غذای روزانه باید هم به پروتئین‌های حیوانی و هم به پروتئین‌های گیاهی جای بدیم. برای افزایش قابلیت جذب پروتئین‌های گیاهی بهتر اونها رو همراه با غلات مصرف کنیم. این کار الگوی اسیدهای آمینه رو متعادل‌تر کرده و بهره‌وری زیستی اونها رو در بدن افزایش میده. نیاز روزانه بدن به پروتئین چقدره؟ حالا به یکی از مهمترین پرسش ها میرسیم. یه فرد در طول روز چه مقدار پروتئین باید مصرف کنه؟ پروفسور آکیوز در پاسخ میگه با در نظر گرفتن عواملی مثل سن، قد، وزن و وضعیت فیزیولوژی که فرد میشه گفت برای بزرگسالان سالم مصرف روزانه حدود 1.2 تا 1.6 گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن کافیه. این مقدار در کودکان متفاوته. در کودکان خردسال که در سن رشد قرار دارند این میزان میتونه به حدود 2 تا 2.5 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن برسه. البته در شرایط بیماری یا برای ورزشکاران نیاز به پروتئین ممکنه افزایش پیدا کنه. بسیاری از افرادی که رژیم غذایی دارن برای جلوگیری از تحلیل عضلات خودشون سعی میکنن در هر وعده غذایی پروتئین مصرف کنن. پروفسور آکیوز در این باره میگه توزیع پروتئین در طول روز اهمیت داره، اما اون به این معنی نیست که حتما در هر وعده باید پروتئین حیوانی مصرف بشه. منابع گیاهی مثل نخود، لوبیا، عدس سبز و همچنین دانه های روغنی که امروزه در گروه منابع پروتئینی قرار میگیرند، از جمله فندق، بادام، پسته و گردو هم پروتئین مورد نیاز بدن رو تأمین میکنند. اگه این مواد رو در برنامه غذایی خودمون بگنجونیم، توزیع روزانه پروتئین متعادل تر خواهد شد. اما اگه تنها با هدف دریافت پروتئین در هر وعده تخم مرغ، گوشت قرمز، مرغ یا ماهی مصرف کنید، خطرات بیشتری متوجه سلامت شما خواهد بود. آیا محصولات پروتئینی بی ضرر هستند؟ ماست ها و نوشیدنی های پروتئینی هم در سالهای اخیر محبوبیت زیادی پیدا کردند. پروفسور آکیوز میگه تا زمانی که میزان پروتئین دریافتی روزانه از حد نیاز فراتر نره، میشه از ماست های پروتئینی استفاده کرد، به ویژه برای افرادی که ورزش میکنن. اما اون در ادامه هشدار مهمی رو هم مطرح میکنه. پروتئین برای ورزشکاران اهمیت زیادی داره. با این حال، اینکه تمام مصرف ماست روزانه فقط از طریق ماست های پروتئینی تامین بشه، رویکرد درستی نیست. این محصولات میتونن به ساخت عضله و جلوگیری از تحلیل عضلانی کمک کنن. اما اگه شما از طریق رژیم غذایی خودتون به اندازه کافی پروتئین دریافت میکنید، نیازی نیست این مقدار رو با ماست های پروتئینی یا نوشیدنی های غنی شده افزایش بدید. همچنین در مصرف پودرهای پروتئینی هم باید محتاط بود. اگه نیاز بدن از طریق غذا تامین میشه، لزومی به استفاده اضافی از مکمل های پروتئینی وجود نداره. چه کسایی باید بیشتر مراقب مصرف بیش از حد پروتئین باشن؟ افرادی که به بیماری‌های مزمن مبتلا هستند باید نسبت به مصرف زیاد پروتئین حساسیت بیشتری داشته باشند. پروفسور آکیوز توضیح میده در بیماران مبتلا به بیماری‌های کبدی متابولیسم پروتئین ممکنه دچار اختلال بشه. مصرف بیش از حد پروتئین به ویژه در مراحل پیشرفته بیماری میتونه موجب تجمع آمونیاک در بدن شده و به بروز آنسفالوپاتی کبدی و تغییرات سطح هوشیاری منجر بشه. او در پایان میگه در افراد مبتلا به نقرس هم مصرف پروتئین های حیوانی به ویژه گوشت قرمز میتونه با افزایش اسید اوریک حملات بیماری رو تحریک کنه. در سالمندان هم اگرچه دریافت پروتئین اهمیت زیادی داره، اما باید با توجه به عملکرد کلیه ها و میزان مصرف آب از دریافت بیش از حد اون پرهیز بشه.

اینجا انکارا است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، توجه شما را به اهم اخبار امروز ترکیه و جهان جلب می‌کنیم. هاکان فیدان بر ضرورت حفظ کشتیرانی امن، آزاد و بدون وقفه در تنگه هرمز تاکید کرد. استقرار سامانی پدافند هوایی ناتو در قونیه. آسلسان قرارداد 905 میلیون دلاری برای

تأمین سامانهای پدافند هوایی امضا کرد. انجام اولین پیوند متقاطع 8 جانبه کبد جهان در ترکیه. آمریکا و ایران روز جمعه در سوئیس توافق پایان درگیری را امضا خواهند کرد. کاهش قیمت نفت به پایین‌ترین سطح 3 ماه گذشته در پی توافق آمریکا و ایران. ثبت 548 حمله به جزیره خارک در طول جنگ. ترامپ گزارش پرداخت پول توسط آمریکا به ایران را رد کرد. CNN مقام‌های آمریکایی متن تفاهم با ایران را عمدن مبهم نگه داشتند. وزیر اسرائیلی به دلیل دشواری در دریافت ویزا ناچار به لغو سفر برنامه ریزی شده خود به آمریکا شد. شهرک نشینان اسرائیلی تنها خط آب روستای ام صفا را تخریب کردند. و کلاهبرداری با هوش مصنوعی در سال گذشته 442 میلیارد دلار به جهان خسارت وارد کرد. عزیزان، با تشکر از همراهی شما، این بخش از برنامه‌های فارسی رادیو صدای ترکیه را در اینجا به پایان می‌رسانیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.